adwuma eh ani aya sendi pa ba twa wi nyakopɔ na wo se wala wo twa wa wura de no onye ɔbɔ ne fu no media tram sani amra pa na kɔdro bia tina pa ti na wo ta wo tra wo a tu ya ye ye mo wo ba twa nyakopɔ wa ye ye mo na wo ba sra ye nyakopɔ wa wo se wo